benade na de vondida ma o fiamme ma o de na ne pa nu vodada ma fiam de gbagblans le nya monti la fiam de nu vons le nya zozom la fiam de nya lolonu pa nu mako mako wowo la fiam de nya glanjeje la fiam de fiam la Ela be melo l'enfant doa la bene le long eye le do tola e kema la do anigba ponu nueto eye gblo bena eye mi tujo nu fondi wowo melo la lenku de wa gbe nu chipo nu si anu se kema o yo bena enye nu fondi la la pute wa pungben la tro wo megbe domi adewo agblo bena apeto nya ma nya cha be nu ma nu von di olo nya mo ko se be ajijo pa gbe bua na ma wi e ma se na vivine gake wo nya la de fian be na nu von di ya ta mo l'enfant be ma du jone na pe nu von di ma wowo popi wi adran lia popi wi adran misron nu nu wowo de kaka do nu kweji elebe mia l'enfant be mia sronu amiade seke ne potol ne ne petame se sanji nu chilaman aglan jeje nu von wowo adam pe nu von potole pe dipo modia me po sronu hade o gake amos ne globe a peto me va nu nya o kata pe ma ugbo Mao ne be le de wo nu nya fiam la eye nu nya sine cho jipo e ke ma nya la me le lolon be ma sronu me sronu nui wowo mi chi nya jojwe yume mi khona amasi wo te de ani mi drop onu na chwe vi wo eye mi ghenya na ahosi wo popi wi eni lea Yehowa be mi va mele lolon la le po be nu chanwa e note de nyati sine nye lolon fan la nu ebe mi va fifia e ye wa ma note anaile megbe wa ma fanu foma da kota wa wa ma gede megbe o ebe mi va fifia mele lolon ya ta me doto me va mi va la mi drobonu ne mi ape e ma o le gboglon be le le buta me cho le le dro nto wo ji me po le dro wo susu me po le le po le bo mu de po me gblen nu ya nu de nu ya me gblon de le be ya me gblon de a me sha me wone e ye nye ha me le won a me sha me ya fi ma e ye nye ha me ya fi ma a me sha me khona nu ma ncha me du nu ma me nu nu ma wo nto we le dro bom ne do ki o e ye le le buta me cho a me bu bo nu a bo wone a me mo wa nu von le o han le ni nu von la a me mo wa me gbe de le o han le ni me gbe de la a me ma transbo la wo ni le cho wo nu me to to ke le son ple transbo lo pe nu wo wo le cho do ke le son ple me sho le balia me wo podi e ye mi fo mi le son ple nonu ma o be nyu nu ka le ti be na ba gblo a me ma podi e gblo be cho de pe me gblo nu ye o mo le la nchi o de Obena nu ya ye nyobe mia wa mia wa nu kale ji cho mia gbom nyonu mala nyonu podie nyonu ma koma kwen ne be le drop onu pla ma bobo la ma gbe top nu popo nu a e ke ma mo po le lolon bi ya lia to wa idia o ne le drop onu pla a ma sho ne le bali a ma la e ke ma mo po a ma yo ma nyu denu olo e ye ba gblo bena ma o le gbogblo bena mi va mi drop onu amegbeto la nigban ple maun le dipo va anu owo ple nu katapo wola mi va ne mi drop onu ban je se gomo bena wo mo wo mani nya mo wo o dua ela be nya me le dipo me kobo wa nigban le esiatan ma upo mo eye ma upo be dodo ma upe nyala e koko wo amegbetoto ame ne nyinu katapo wola kokweto ame sinu katapo wola